Poštovani slušatelji, poštovani slušalci. Slušate Bosansko-Hercegovački radio program koji se emituje putem talasa 330 multietničke radio stanice u Melbourneu, a na frekvenciji FM 92,3 MHz. I to svakoga ponedjeljka uveče od 8 do 9 sati i svake srijede uveče od 7 do 8 sati. Zato se stalno kalendar gleda kad će ponedjeljak, kad će srijeda, da se u eteru čuje na bosanskom jeziku glas, jer to je kao da majka Bosna miluje nas. Pa evo, srijeda je 6. maj 2026. godine i slijedi naša emisija koja je prilika da vam se stvori zavičajna slika. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica evo teza programa i sve vas koji sa radošću dočekujete slušate naše emisije. Srdačno selam im i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Znam da se želja za slušanjem budi, pa da kažem i šta tog programa nudi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović u Briselu imao srdačne razgovore sa liderima više zemalja. Pročitaću nešto o tome. Zatim pročitaću neke od svjetskih vijesti, a čućemo i audio vijesti. Obavijest o zabavi koju nam šalje udruženje Horse Darlinga Melbourne, zatim Mada Zde, to jeste praznik Majčin dan, što će biti u nedjelju 10. maja, pa ću reći nešto o njegovom kronološkom nastajanju. Znam da naše emisije Lijep Melo Skiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

Predsjedavajući predsjednica BiH dr. Denis Bećirović imao je sadržajan razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom uoči predstojećega sastanka Sjevernoatlantskog vijeća sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine u Briselu. Zahvalan sam generalnom sekretaru NATO-a na kontinuiranoj nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine na pomoći na tome. NATO je odigrao važnu ulogu u očuvanju mira i sigurnosti u BiH. Od izuzetne važnosti što smo uspostavili kvalitetnu saradnju sa generalnim sekretarom NATO-a i uveli redovne sastanke sa Sjevernoatlantskim vijećem. Nastavljamo još snažnije raditi na potpunom integriranju Bosne i Hercegovine u NATO. Članstvo u NATO ostaje jedan od ključnih vanjsko-političkih ciljeva Bosne i Hercegovine definiran kroz odluke državnih institucija, napisao je na svojoj internetskoj stranici Bećirović. On je također razgovarao i sa premijerom Kanade Markom Kornijem, zatim sa predsjednikom Kraljevine Španije Pedrom Sančesom i sa predsjednikom Francuske Emmanuel Macronom. Kazuje da su te zemlje iskreni prijatelji BiH, važne članice NATO-a i kontinuirano pomažu i podržavaju Bosnu i Hercegovinu. U vremenu velikih geopolitičkih izazova naša zajednička odgovornost je da štitimo temelje međunarodnog prava kao i da čuvamo stabilnost i dostojanstvo za svakoga čovjeka, naveo je Bećirović u srdačnim razgovorima sa predstavnicima navedenih zemalja.

0: Čut ćemo evo vijesti, vidim da su 7 minuta, pa da ih pustimo.
1: Svijet.
2: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana i dalje važi uprkos kršenju. Prema njegovim riječima, uznemiravanje niskog nivoa od iranskih brzih jurišnih brodova u Hormuškom Reuzu ne zadovoljava uslove za povratak punim borbenim operacijama. Ankete u Americi pokazuju da rat nije popularan. Neki republikanski zastupnici zabrinuti su zbog otvorenog sukoba s Iranom.
3: Ceasefire is not over.
4: Prekid vatre nije završen. U konačnici ovo je zaseban projekt i očekivali smo da će na početku biti nekih previranja, što se i dogodilo. I rekli smo da ćemo se braniti, i to agresivno, i apsolutno jesmo. Iran to zna. I u konačnici predsjednik će donijeti odluku hoće li nešto eskalirati u kršenje primirja. No svakako bismo pozvali Iran da bude razborit u akcijama koje poduzimaju kako bi to zadržali ispod ovog praga. Ovo se odnosi na tjesnac, slobodu plovidbe, međunarodne plovne putove, slobodan protok trgovine, sve što se dogodilo prije. I samo Iran to osporava. Dakle, upravo sada prekid vatre svakako vrijedi, ali mi ćemo vrlo, vrlo pažljivo pratiti.
5: Izraelska vojska saopštila je da je Hezbollah danas izveo niz vojnih napada na njihove snage u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Prema navodima IDF-a nije uspio pokušaj lansiranja projektila zemlja-zrak prema jednom avionu izraelske ratne avijacije, pri čemu nije bilo štete ni povrijeđenih. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevne prekide vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju uprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. maja, kad Moskva obilježava dan pobjede uz prijetnju masovnog raketnog udara na Kijev ako Ukrajina prekrši primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. maja. Diplomatski napori koje su pokrenule Sjedinjene Države za okončanje rata trenutno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je kako vjeruje da je hantavirus mogao biti prenesen sa čovjeka na nizozemskom kruzeru na kojem su preminula 3 putnika. Virus se obično prenosi sa glodara, ali organizacija navodi da se u ovom slučaju mogao širiti među osobama koje su bile u zaista bliskom kontaktu na brodu, naglašavajući da je takav prenos rijedak i da je rizik za javnost nizak. Sumnja se da je prva osoba koja se razboljela zaražena virusom prije ukrcavanja na brod.
2: Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je sa predstavnicima pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Nakon sastanka je izjavio da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i po isteku njegovog mandata krajem juna.
6: We have discussed the usual topics.
7: Danas smo razgovarali o radu tužilaštava i također smo razgovarali o nekim stvarima za koje ja nisam nadležan, ali smo naravno svakako razgovarali o pitanju arhiva kao i pitanje zahtjeva za rano oslobađanje ratnih zločinaca.
2: Vlada kantona Sarajevo zajedno s udruženjem roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95 položila je cvijeće kod spomen obilježja u Velikom parku u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom četverogodišnje opsade Sarajeva.
8: Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 Fikret Grabovica kazao je da je roditeljima posebno teško saznanje da nema nijedne optužnice, da nema kazne za one koji su počinili tako stravične zločine nad djecom ovog grada. Međutim, uvijek postoji nada. Poručuje mladima da sloboda nema alternativu.
9: Danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo, sjećanje na jednu tragediju, rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, u toku cijele opsade skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i obavezuje sve one koji su u prilici.

0: stručnici koji su u obavezi da čine sve da budućim generacijama obezbijede lijep život, slobodu i mir.
1: Bolna su sjećanja i za Aliju Hodžića. Kao roditelj ubijenog jedinog djeteta, pita se kako zločinci koji su sve to počinili mogu mirno spavati.
2: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nemam roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno. Sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi. I ne mogu da shvatim da naše tužilaštvo nije procesuiralo nikoga.
1: Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk podsjetio je na važnost današnjeg dana i njegovanja sjećanja na žrtve, te se nada da će biti procesuirani predmeti koji se odnose na ubijanje civila, odnosno djece tokom četverogodišnje opsade Sarajeva.
3: Danas obilježavamo na inicijativu vlade kantona Sarajevo kada smo proglasili današnji dan danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Dakle, to su djeca koja bi evo nakon 30 godina od rata danas bili očevi, bili bi majke, dizali bi privredu Bosne i Hercegovine, bili bi okosnica rasta glavnog grada, međutim njihovi životi su ugašeni od strane agresora sa brda i godinama ponavljamo da se to ne smije nikada i nikome desiti. Nažalost, to se dešava i u ovom trenutku u različitim dijelovima svijeta, i dalje djeca se ubijaju. Nažalost, evo, toliko godina poslije toga ne postoji presude koje sudovi u Bosni i Hercegovini su donijeli, a tiču se ubijanja djece u glavnom gradu u Sarajevu.
1: U periodu opsade Sarajeva ubijeno je 11.540 nevinih civila, od čega 1.601 dijete. Djeca su gubila živote pogođena snajperskim hicima ili granatama dok su se igrala, išla u školu ili se vraćala kući. Podsjetimo, vlada kantona Sarajeva 2023. godine proglasila je 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na ubijenu djecu tokom opsade Sarajeva. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
4: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
5: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elva Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić i Aida Hasanbegović.

Dvije osobe su poginule, a dvije teško povrijeđene nakon što je automobil udario grupu ljudi u centru istočnog njemačkog grada Leipciga. Osumnjičeni za napad vozilom u Leipcigu je 33-godišnji Nijemac Jeffrey, kažu inicijal K, ne znam kako se zove prezime. Neposredno prije incidenta boravio je u psihijatrijskoj ustanovi. Njemački Bild izvještava da je Jeffrey bio u psihijatriji sve do dan prije napada. Prema tim navodima, 33-godišnjak se sam prijavio na liječenje, a u nedjelju napustio psihijatriju. Prema izvještaju, to nije učinio dobrovoljno. Bild navodi da je Jeffrey izbačen iz psihijatrijske ustanove zbog agresivnog ponašanja prema drugim pacijentima. Postojala je akutna opasnost za njega i druge i policija smatra da je ustanova učinila veliki propust. A na nizozemskom kruzeru tri putnika su preminula od hantavirusa. Taj virus, kaže Svjetska zdravstvena organizacija, obično se prenosi s glodara, ali u ovom slučaju mogao se širiti među osobama koje su bile bliske na brodu Hondius. Naglašava da je takav prijenos rijedak i da je rizik za javnost nizak. Svjetska zdravstvena organizacija sumnja da je prva osoba koja se razboljela zaražena virusom prije ukrcavanja na brodu. Dvoje preminulih putnika bili su nizozemski bračni par. U toku su testiranja drugih putnika i članova posade koji pokazuju simptome. Brod Hondius isplovio je iz Argentine prije otprilike mjesec dana na putovanje preko Atlantskog okeana. Na brodu se nalazi oko 149 osoba iz 23 zemlje. Najmanje 26 osoba izgubilo je život dok je 61 povrijeđena u snažnoj eksploziji koja je pogodila fabriku vatrometa u centralnom dijelu Kine. U trenutku nesreće više radnika ostalo je zarobljeno unutar objekta dok su urušeni zidovi, stubovi i krov blokirali prilaze i otežali intervenciju. Stiglo je stotine spasilaca, a stanovnici iz rizičnih zona hitno su evakuisani. Nikako da nađem neke lijepe vijesti, nažalost nema ih.

Iran optužuje Sjedinjene Američke Države za smrt 5 civila u Hormuškom Oreuzu, tvrdeći da su američke snage napale putničke brodove, a ne plovila iranske revolucionarne garde, kako su ranije naveli Amerikanci. Američki predsjednik Donald Trump izjavio jučer da bi rat sa Iranom mogao potrajati još 2 ili 3 sedmice. Trump tvrdi da je Washington već pobjedio u ratu sa Iranom, ali da će rat još trajati. Na ovaj ili onaj način mi pobjeđujemo, rekao je Trump. U intervju sa radijskim voditeljem Hugom Hewittom to je izjavio. Trump je juče osporio vojne sposobnosti Irana i poručio da bi Teheran trebao da se preda mahanjem, kako je rekao, bijele zastave. Trump je novinarima u ovalnom uredu Bijele kuće rekao da je iranska vojska svedena na slabo na oružanje i ograničene borbene sposobnosti. Međutim, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghei na pitanje novinara o Teheranu zašto Iran ne popusti pred velikom silom Amerikom, odgovorio je i Iran je velika sila. Također Baghei uputio kritike na račun Ujedinjenih nacija. Istako je da Vijeće sigurnosti UN-a nije adekvatno odgovorilo na, kako je rekao, agresiju i izostanak reakcije u slučajima pojasa Gaze, Libana i Irana, ukazuje na strukturalna ograničenja sistema Ujedinjenih nacija. U takvim okolnostima jedina garancija jeste vlastiti kapacitet države, rekao je Baghei, naglašavajući potrebu jačanja odbrambenih sposobnosti. Iranski predsjednik Masoud Pezeškian izjavio da je Iran spreman ispuniti globalne standarde kako bi dokazao miroljubivu prirodu svog nuklearnog programa, navodi se u saopćenju iranskog predsjedništva. Izjava je uslijedila tokom telefonskog razgovora Pezeškijana sa kandidatom za iračkog premijera Ali Al-Zaidem. Pezeškijan je naglasio da je Teheran u svim pregovorima pokazao punu spremnost da ponudi uvjeravanja u okviru međunarodnih propisa i globalnih mehanizama nadzora. Istovremeno je kritikovao, kako je naveo, kontradiktorne politike Sjedinjenih Američkih Država, ističući da Washington vrši pritisak dok paralelno govori o pregovorima. Dodao je da se Iran i tokom prethodnih nuklearnih pregovora suočavao sa napadima i da se i sada suočava sa vojnim prijetnjama uprkos diplomatskim naporima. Naglasio je da Iran ne traži sukob, već rješenja kroz dijalog, uključujući i saradnju sa zemljama regiona. Istaknuto je da se razlike između Teherana i Washingtona trebaju rješavati dijalogom, a ne konfrontacijom. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da je operacija Epski bijes pokrenuta u februaru protiv Irana završena, te da Sjedinjene Američke Države sada se fokusiraju na novu operaciju sa ciljem sigurnog pronalaska brodova kroz Hormuški Moreuz, valjda prolaska. Predsjednik Trump nije isključio mogućnost ponovnog pokretanja bombardovanja ukoliko to bude potrebno, piše CNN. Američke vojne aktivnosti tokom primirja predstavljaju odbrambene operacije, rekao je Rubio.

U Ukrajini je jučer ubijeno 20 osoba, a 60 ranjeno u ruskim napadima dronovima i raketama na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu. U ponedjeljak je Rusko ministarstvo odbrane objavilo prekid vatre za 8. i 9. maj u čast proslave i pobjede svjetskog naroda u velikom otadžbinskom ratu, ali eto, još uvijek se, nažalost, gađaju i ubijaju. A evo nešto sada i lijepo. Nedjelja 10. maj je praznik Majčin dan. Mater's Day. Tradicija obilježavanja majčinog dana datira iz drevne Grčke. Kasnije se majčin dan oživio uz pomoć Julije Vardhove i Ane Jervis, koje su odigrale važnu ulogu u uspostavljanju ove tradicije u Sjedinjenim Američkim Državama. Majčin dan je prilika da izrazimo ljubav, zahvalnost i poštovanje prema majkama i svim ženama koje igraju majčinsku ulogu u našim životima. Osnivačica današnjeg majčinog dana je Ana Marie Jarvis. Ona je 1858. godine u Americi pokrenula inicijativu obilježavanja majčinog dana. Organizirala je Mother's Day Words Club gdje je okupljala hrabre žene, odnosno skupove majki, kako bi poboljšale sanitarne uvjete i smanjile stopu smrtnosti kod dojenčadi. Naime, Ana je rodila 13 djece, a samo 4 je ostalo živo, odraslo. Potreba za slavljenje majčinstva jačala je tijekom i nakon američkog građanskog rata. One su se sakupljale, razmjenjivale ideje i iskazivale da je rat zlo koje treba spriječiti. Jedna od njih, Julia Vardhove, predložila je da se slavi i postane tradicionalni praznik Mother's Day, i taj praznik prvi put je obilježen 1873. godine. Slavio se i narednih godina, a Amerika ga zvanično usvojila i počela slaviti 1911. godine. Nakon Amerike, Majčin dan se počeo obilježavati u Engleskoj, Švicarskoj, Norveškoj, Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, i tako danas se obilježava širom svijeta. Običaj se proširio baš po cijelom svijetu. Lijepo je majkom se zvati, taj osjećaj ne može se opisati. Majka zna i osmijehom da liječi, majka razumije i naše neizgovorene riječi. Svim majkama čestitam i želim sretan Mother's Day, što će, kako rekao, biti ovu nedjelju 10. maj.

Hor Sevdalinka koji njeguje i čuva tradiciju Sevda Melosa i uljepšava mnoge manifestacije kako u Melbourneu, tako i širom Australije, šalje nam obavijest, a ona glasi: dragi prijatelji Sevdalinke, toplo vas pozivamo na našu sljedeću zabavu koja će se održati u subotu 23. maja ove 2026. godine na starom mjestu, to jest u Main Hall prostoriji Seaford Community Centra na adresi broj 6R, Brighton Street, Seaford, sa početkom u 6:30 PM. Za odličan zabavni program pobrinut će se muzičke legende Ivica i Damir, povratak otpisanih Melbourne, kao i ansambl Mali Hor. Biće to večer za pamćenje sa puno emocija, vedrih nota i lijepog druženja. Dođite da dijelimo radost našeg postojanja, a vaš dolazak je podrška našemu radu i postojanju. Cijena ulaza je samo $30. Za rezervacije se javite Snežani na broj telefona 0418 109 447, znači 0418 109 447. Da ponovim, znači Hor Sevdalinka vas poziva na zabavu koja će se održati 23. maja, bit će to subota, sa početkom u 6:30 sati uveče. Za rezervacije nazovite Snežanu, broj telefona je 0418 109 447, a ulaz samo simboličnih $30.

0: Dok svi ljudi spavaju, Damir i Sanda sviraju, a netko ipak i sluša. Još jednom dobro vam jutro, poštovani slušatelji koji u 5 sati palite svoje radioprijemnike i želite biti uz hrvatsku riječ i hrvatsku glazbu. Evo, jutro smo s vama, Sanda ima nešto za vas i ja imam nešto za vas, pa i glazba ima nešto za vas, pa i Hrvatski radio ima nešto za vas, ona je iz Zagreba, ne samo ovaj ovdje. Dakle, družit ćemo se zajedno sve do 7 sati. Sanda, tvoj prilog jutros će biti onako prava jedna topla
1: kava.
0: kavica. I što kažu sve o kavici, to ćemo znači sa Sandom. Da. A ja ću malo vježbati s vama. Da, da, jutarnja gimnastika, tijelo vježba je nešto što je potrebno svima nama. Kako ona može biti jednostavna i na koji način? Evo sad, ako negdje sjednete jer više ne ležite ili ako ste se ustali, ali ako ćete se ustati. Bilo kako, uglavnom jutarnja gimnastika. Sve je nekako jutros u kontekstu jutra, pa ćemo čuti i jutarnju kroniku kasnije u 6 sati Hrvatske radio televizije. A otvorit ćemo i naš telefon 94151923, ponovit ću ga još jednom, dakle možete nas i malo zvrcnuti ako ste jutros budni i za razgovor raspoloženi, dakle telefon je broj 94151923. Moram vam reći, ne znam, sam da se ne slaže s ovom kišom, vozili smo jutro sjedo ono, po kiši, po vjetru, vjetar je čak 35 km na sat, neugodno s kišom, svega 6 stupnjeva službeno, ali ta temperatura kažu, po osjećaju je 2 stupnja. Jutros gotovo da je prava zima, ne jesen. Evo, to je Melbourne, ali kiša samo prije podne, poslije će stati. Dakle, danas od 6 do 12 čuvajte se izlaska na ovakvu vanjsku atmosferu gdje će kišiti.
1: Da, nemojte i zaboraviti kišobran uzet sa sobom.
0: Uglavnom, evo, budite s nama. Triple Z radio na FM 92.3 ovog 7. svibnja u četvrtak ranujete od 5 do 7. Još jednom, Damir i Sanda.
1: Lijepi pozdrav.
0: Hajmo sa nama.

0: Dobro jutro, 1001. put bit će nama negdje krajem programa kada još toliko puta pokušavamo probuditi i poželjeti vam dobro jutro, iako sa ovom kišom i ovim vjetrom i ovom hladnom atmosferom i mrakom jutarnjim još uvijek teško se pribrati. Ali možda će netko od vas kavicom i sa tjelovježbom krenuti zajedno s nama. A mi ćemo krenuti prije svega ipak sa društvenim obavijestima. Dakle, Hrvatska zajednica Australije ih čuje u našim programima i nedjeljom, i utorkom, i četvrtkom, i centralno ili središnje mjesto zauzimaju, dakle, sve te aktivnosti unutar Hrvatske zajednice Melbourna i Geelonga. Pa sada idemo najprije s tobom, pa ću se onda nadovezati i ja.
1: Pa evo, Hrvatski klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 17. svibnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell centra Blair Street Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418490142 ili tajnika Stevena Kalocija na 0450669727. Svi ste dobro došli, vidimo se 17. svibnja.
0: A ne znam je li netko dobio čestitku, mislim rođendansku ujutru 5 sati i 15 minuta, iako se to odnosi samo na jednog našeg redovitog slušatelja ili člana našeg radija, gospodina Antuna Šimunovića, njemu iz Hoppers Crossinga, dakle, čestitamo jutros rođendan, jer u tijeku ovog tjedna on slavi, nemamo točne precizne podatke, ali mi to tako radimo u programu, da spomenemo našeg slušatelja ili slušatelje koji ovog tjedna ima imaju svoj rođeni dan.
1: Naše jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu počinje u tjednu koji počinje u ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi $550 za nove studente i 520 za povratnike ili grupno upise. Tu se ne misli na povratnike iz Hrvatske, već na povratnike koje uče jezik.
0: Dobro.
1: Trajanje je 14 tjedana, vrijeme nastave na večer od 19 do 21 sat, jedan puta tjedno u trajanju od 2 sata. Učite s našim iskusnim kvalificiranim tutorima. Za upis ili više informacija posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na education@acc.asn.au. Australsko-hrvatske društvene usluge Učiti hrvatski.
0: Evo, učimo hrvatski, ali i družimo se na hrvatskim mjestima, kao što je i Hrvatski katolički centar, koji za nedjelju 10. svibnja ima svetu misu u 11.30, dakle u Svetom Leopoldu u Sunshineu, patron župe i majčin dan, poseban dan za ovu nedjelju. Nastupaju folklorni ansambl Hrvatska zora i Zlatne strune, ručak će biti $60, već znate sve što uključuje. Rezervacije nakon svete mise, a možete i nazvati na 9363-7434 u župni ured. Dakle, poziva vas Hrvatski katolički centar u Sašenu.
1: Lado je ponosan što je ovogodišnji domaćin dječjeg folklornog festivala. Dođite i podržite naše mališane, jer oni dijele zaista nešto posebno iz srca, oživljavajući folklor na najljepši način. To je noć koja se ne smije propustiti. Subota 16. svibnja, centar Hrvatske zajednice Geelong, Cox Road Corio. Vrata se otvaraju u 6 sati popodne. Biće, znači, švedski stol, zabava. Mayor Manger će svirati. Ulaznice su $75, odrasli 60, umirovljenici, 30 djeca od 5 do 12. Besplatno mlađi od 5 godina bez mjesta. Ulaznice putem Event Britea.
0: Evo ga, oni koji su susjedi mogu se svakog petka naći u našem drugom hrvatskom domu, dakle Hrvatski dom Geelong sa ribljom večerom, Fish Night, u domu u 5 sati 30 minuta svakog petka počinje ta posebna njam-njam večera. Dakle, nazovite i dom ako možete na 5278-2596, kogod želi rezervirati riblju večeru u našem domu u Geelongu, Hrvatski dom Geelong, broj telefona je 5278-2596. Evo, tako se to događa i u Dandenong Hajduku.
1: Traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućanskim potrebama i pružanje osnovne njege. Uvjet je obavezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Za sve dodatne informacije i prijavu molimo javite se na broj 0432 903 345 stojka. Hvala na pažnji.
0: A iz našeg Melbourne Nightsa unaprijed već najavljujemo nekoliko tjedana, to je dobro planirati za kraj ovog mjeseca, kraj svibnja, 30. svibanj, navečer u 6 sati i 30 minuta u Hrvatskom katoličkom centru u Sunshineu održat će se specijalni program Back to Back Championship gala večera i program. Dakle, Melbourne Nights prisjeća se, ili mi se svi prisjećamo zajedno s njima, dana kad smo prije 30 godina osvojili naslov prvaka ili osvajali dva puta za redom naslov prvaka Australije. Evo, to je poruka iz Melbourne Nightsa.
1: A AHD u okviru programa Potpore u kući potražuje djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija su poželjni, ali nisu neophodni. Poželjno je da osoba razumije hrvatski jezik, ima vozačku dozvolu, vozi ispravan automobil s punim osiguranjem, ima važeću policijsku provjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite svoj životopis na marinar@accs.asn.au ili nazovite Marinu na 0421 631 689.
0: Evo nas i kod jedne obavijesti za cijelu hrvatsku zajednicu. Zapravo, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje javni natječaj za prijavu programa ili projekata organizacije hrvatskog iseljeništva radi ostvarenja financijske potpore za 2026. godinu. Ovo je aktualno sve do 20. ovog mjeseca, 20. svibnja. Dakle, svi oni koji se žele javiti na javni natječaj mogu se javiti organizaciji hrvatskog iseljeništva, udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije koje su se opredijelile za objavljivanje djelatnosti i aktivnosti koje su, evo, mogući predmet financiranja u kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ovdje, evo, na našem području u Australiji. Pa malo više od toga, za sve ono što želite znati je na jednoj web stranici i prijave Hrvati izvan Republike Hrvatske .gov.hr. Ali evo, svi koji tražite naći ćete, jer to je jedna značajna informacija sa potporom financijskom iz domovine.
1: Umirovljeničko društvo Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u lipnju, 27. lipnja u subotu s početkom u 18 sati. Melbourne Croatia Soccer Club Sunshine North svira će popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Ulaznica, cijena ulaznice je $50, u cijenu je uračunata bogata večera. Rezervacije ulaznica su, molimo vas, nazovite Johna na 0448 317 597.
0: Evo nas i pri kraju društvenih obavijesti ovog jutra, 7. svibnja u 5 sati i 20 minuta. Idemo i sa onim obavijestima koje nam nisu drage, ali evo, mi smo već javili u nedjelju u našem programu i utorak, a to je da je tužnim srcem stigla vijest rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 1. svibnja 26. godine blago gospodinu preminula Štefica Dundović u svojoj kući u Banduri. Za detalje sprovoda bit ćemo, evo, kažu, obavješteni, a evo, iskrena sućut cijeloj obitelji preminule Štefice Dundović iz naše strane iz studija. I još jedna najava rasporeda svetih misa od 10.5. dakle u 9 sati sveti Nikola Tavlić u Clifton Hillu ili u 11.30 sati sveti Leopold u Sunshineu. Mise idu i kroz tjedan, u srijedu 6.5. to je već održano, evo, u četvrtak, danas 7.5. u 10.30 sati ujutro, a svibanjske pobožnosti svakim radnim danom u 18.30 sati. Imamo i mise zadušnice koje se održavaju, već su neke i održane, a ono što je vezano za danas i misa zadušnica u četvrtak 7.5. u crkvi svetog Nikole Tavlića ujutro prije podne, dakle u 10.30 sati za Ajku Kušinić. Obredi ukopa u petak 8.5. u kapeli Newlands Coburg u 10 sati, dakle Štefica Dundović je na raspored, pokoj vječni, darujem gospodine.

0: A dobro jutro, dragi slušatelji, i vi koji ste se sada uključili u program. Sada je 5 sati i 26 minuta, Damir je napravio kavu, a evo ja ću vam nešto sada ispričati o kavi.
1: A mnogi slušatelji su vjerojatno već napravili tu jutarnju kavicu.
0: Da. Kava kao napitak nju nije izmislila jedna osoba, nego je otkrivena i razvijena kroz povijest. Najpoznatija legenda dolazi iz Etiopije. Prema priči, pastir po imenu Kaldi primijetio je da je njegove koze postaju jako živahne nakon što pojedu crvene bobice s jednog grma. Redovnici su kasnije počeli koristiti te bobice kako bi ostali budni tijekom molitve i tako je nastao prvi oblik kave. Međutim, prava kultura ispijanja kave razvila se kasnije u Jemenu u 15. stoljeću, gdje su ljudi počeli pržiti i kuhati zrna na način sličan današnjem. Kava iz Jemena krenula je na svoje veliko putovanje svijetom zahvaljujući trgovcima i hodočasnicima. U 16. stoljeću kava dolazi u Osmansko carstvo, posebno u Istanbul, gdje nastaju prve kavane. Ljudi su tamo pili kavu, družili se, raspravljali politici i slično kao danas. A iz Istanbula kava dolazi u Europu, naravno prvo u Veneciju oko 1600. godine. Otvaraju se tamo i prve europske kavane, a zatim se širi u Beč, gdje postaje jako popularna. Nakon bitke za Beč 1683. prema legendi, kažu kad su se povlačili Osmanlije, ostale su užasno puno količine

0: veličine vreća kave, pa su tako i onda postale tamo prve kavane. A u Hrvatsku, znači, kava dolazi s dvije strane, preko istoka s Osmanijskog carstva i sa obale iz Mletačke republike. A u Zagrebu prve kavane pojavljuju se u 18. stoljeću. S vremenom kava postaje važan dio svakodnevnog života i druženja. Zanimljivosti su te da u stvari Papa Klement VIII navodno ju je blagoslovio i time pomogao da postane prihvaćena, a kavane su bile mjesta gdje su se rađale ideje, novine i političke rasprave. Evo, to je ovako.
1: Da, znači kavica se pije odavno, već stoljećima, a kad smo u pitanju mi koji smo živi zdravi generacija nas i naših roditelja, a evo sad i naše djece, kava je dakle u nekako uletjela u naš svakodnevni program pijenja napitaka, ovih toplih pa možda malo i hladnijih, neki u tijeku ljeta piju hladnu kavu, ali počelo je to u našim krajevima sa turskom kavom, pa se onda nekako poslije udomaćilo sa Frankovom kavom, to smo pili, jeli, pa divku Frankovom, koju smo svi smijeli, Franko, jel, pa divku koju smo gotovo svi probali.
0: Dobro,
1: još kao djeca.
0: To je zdrava, to je ta zdrava divka kava. Je jako zdrava, da.
1: Da, ali evo, danas ima stotine vrsta tih kava i kod nas, kod kuće i u restoranima, kafićima. Mi koji pripremamo kavu na svom aparatu, oni koji rade to sa kuhanjem na stari način, ali kavica stvarno podiže raspoloženje, pa sad koliko ste se jutro su s kavu probudili, sam da ja pokušavam, nije još djelovala do kraja, ali vi ostanite s nama jer opet sviramo dalje, 6 sati i 30 minuta, 5 sati su i 30 minuta, idemo. Evo, se buditi svi
0: budući
1: zajedno.
0: Budući da sad pričamo o kavi i da stvarno imamo i filter kavu i espresso i tursku kavu.
1: Ja volim Piccolo. Sad.
0: Mi imamo čak i mačka koji se zove Piccolo, evo toliko je popularna kava kod nas.
1: Neka živi kava.

0: A obećao sam poslije Sandine kave, kavice i ovih svih njam njam pića, evo nam malo nešto što nije toliko popularno, a tako je zdravo i besplatno i jednostavno. I evo idemo, krenite, ali zajedno s nama. Mi se ovdje u studiju želimo razgibati, želimo nešto reći o gimnastici, o tom našem kretanju već od ranog jutra, pa baš i onom kad se ustanemo. Čitali smo već dosta tih priloga koji kažu da ne treba se ustajati brzo, onako odjednom u trenutku, jer to može nam malo doneti vrtoglavicu dok se malo tijelo pribere, dok
1: ja
0: mozak proradi.
1: Ne znam.
0: Ali neki to rade i dalje pa se vrti u glavi. Ali, ali polako, polako od jutra ustanimo. I evo što kaže za jutarnju gimnastiku najbolji savjet za eto nas malo starije osobe ili možda neke još malo starije. Značajno je dakle poboljšati tu našu pokretljivost. Malo se krećemo. Danas je to već u ovom suvremenom društvu tako. Sekularno društvo se ne kreće dovoljno, ali da uspostavimo ravnotežu i opće raspoloženje. Važno je započeti dakle lagano, uz svjesno disanje i bez naglih pokreta. Za početak, evo idemo sad, sjednite na stolicu, imate negdje blizu stolicu oko sebe, bilo kakvu. Evo sad, polako udahnite kroz nos, polako, kroz nos udišemo dakle i onda izdišemo kroz usta 5-6 puta, polako na razdoblja ta, na prekide. A kad smo to sa disanjem i završili izdisanjem, onda idemo lagano kružiti našim ramenima. Unaprijed, unazad. Unaprijed, unazad. Znači ramena se samo kreću, ništa drugo. Znači kad malo ovako jedno i drugo rame pokrenete, kružimo. Dobro, možemo i kružiti.
1: A jel Sanda beremo je, jabukice?
0: Čekaj, Sanda je tu malo bolje jer je godinama kružila sa ramenima i cijelim tijelom u bazenu i onda je to ostalo njoj kako je ona poticala tu cirkulaciju u rano jutro. Ali znači desetak puta možemo s tim ramenima i onda ta napetost se gore u tom dijelu na leđima i tim ramenima smanjuje. E sad da vidimo, dolazi na red vrat. Slijedi istezanje vrata. Nagnete glavu prema desnom ramenu. Zadržimo.
1: Znači uho ide
0: pa
1: prema
0: uho
1: ramenu.
0: Prema ramenu, svakako ide glava, ide i uho. I, a onda tu držimo glavu nekoliko sekundi, pa ponovo glavu polako, pazite da nešto ne kvrcne u vratu.
1: A ne prebrzo
0: na lijevu
1: to
0: stranu, pokreti moraju biti izvođeni
1: ja
0: polako.
1: Ja gledam Damira, on obraz stavlja na
0: dobro,
1: rame,
0: sad, ja ne
1: uho.
0: Mogu tu od ovog mikrofona sve pravilno, ali evo ja se trudim ovdje u studiju.
1: Dobro.
0: A onda nakon toga ispružite ruke ispred sebe. Ovako, okay. Jednu i drugu ruku, ne diraj Sanda. I onda lagano otvarajte šake 10 do 15 puta, ne, ništa ne dijelim. Sam
1: a
0: da ne,
1: kao da grabimo
0: jabuki. Kao da
1: jabuki.
0: Želite nešto uzeti. Tako, 10 do 15 puta otvarajte svoje šake da biste aktivirali te zglobove. Ti naši zglobovi su malo već stari, pa ne rade kako treba, ali ako ste stabilni, pokušajte sad lagano podignuti uz pomoć stolice. Da vidimo, budite pored stolice i sad da vidimo, ja ću to ovdje pored našeg panela za ove naše mikrofone i emitiranje programa. Sad idemo nekoliko sporih čučnjeva. Ne, nema brzog ustajanja i čuč, nego polako, sporo čučnemo i to ponovimo. Sandi se sad ne da to, ali ne veze. Ova vježba jača noge i pomaže održavanju samostalnosti u svakodnevnim aktivnostima. Dakle, čučnjevi 5 do 6 ili 7, 8 puta i
1: pa
0: to
1: dobro,
0: vas
1: i
0: onda...
1: Puta je
0: to je sada... A na kraju sad će reći Sanda, istegnite listove, naslonite se na zid ili stolicu, jednu nogu pomaknite unazad i lagano pritisnite petom prema podu. E, tu se treba zadržati, koliko Sanda, 10 sekundi?
1: Pa polako, sve polako.
0: Pa evo, ne mogu ja sad u programu sve brojiti, ali evo, 5 sekundi je prošlo. I to traje sve nekako kad cijelu tu svoju vježbu radimo. Jeste zapamtili, išli smo najprije ramenima, pa smo onda spuštali vrat lijevo i desno, pa smo onda radili čučnjeve, pa evo sad smo istezali malo noge. To sve može trajati desetak minuta i to je izvrsna gimnastika jutarnja da nećete osjetiti ni bol, ni vrtoglavicu. Ako bi slučajno osjetili malo vrtoglavicu, onda odmah prekinite.
1: Ja bih rekla, u stvari, to je istezanje jutra.
0: Da, istezanje. Redovitost je važnija od bilo kakvog intenziteta. Dakle, svakodnevno, lagano kretanje doprinosi zdravlju, bolje ravnoteži i vedrijem početku dana. Pa nek nam Sanda sada vedrinu svoje pjesme koje je izabrala. Umorio sam se.

0: najavi.
1: Evo, najavljujemo kroniku dana Hrvatske radiotelevizije.
2: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Urednik je Mario Krstanović.
3: Dobro jutro, iz jutarnje kronike najavljujemo.
2: Trump odlučio privremeno prekinuti projekt Sloboda u Hormuškom tjesnacu. U Osijeku počinje suđenje bivšem ministru Josipu Dabri. Policija otkrila identitet krijumčara odgovornog za tragediju kod Karlovca. Vrijeme će biti promjenjivo s kišom i pljuskovima. Temperatura od 18 do 23 stupnja.
3: Donald Trump objavio je noćas na svojoj društvenoj mreži da će zaustaviti projekt Sloboda, američku operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom. No dodao je da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
2: Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s njegovim predstavnicima, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekt Sloboda, prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, privremeno biti zaustavljen na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan.
3: Prije Trumpove objave, američki državni tajnik Marco Rubio novinarima je u Bijeloj kući rekao da je vojna operacija protiv Irana završena i da je prioritet Hormuški tjesnac. Projekt Sloboda opisao je kao akciju spašavanja 23 tisuće pomoraca iz 87 različitih zemalja koji su zarobljeni unutar zaljeva. Novinari su bili i u ovalnom uredu Bijele kuće. Trump je poručio da bi se Iran trebao predati jer je njegova vojska slomljena i da bi trebao mahati bijelom zastavom, ali je preponosan da to učini.
4: Iran wants to make a deal.
5: Iran želi postići dogovor. Ono što ne volim kod Irana je to što će sa mnom razgovarati s tako velikim poštovanjem, a onda će otići na televiziju i reći nismo razgovarali s predsjednikom. Dakle, igraju igrice, ali dopustite da vam kažem, oni žele dogovor, a tko ne bi? Kad vam je vojska potpuno uništena, mogli bismo im učiniti što god želimo, tko ne bi?
2: Novu kritiku na račun pape Lava 14. uputio je predsjednik SAD-a Donald Trump. Prozvao ga je da mnoge katolike, ali i druge ljude ugrožava protiveći se ratu s Iranom. Za njega je očito u redu da Teheran ima nuklearno oružje, rekao je Trump. Reagirao je i sam papa, rekavši da mu je misija propovijedati evanđelje i mir, ali da ga ljudi mogu slobodno kritizirati. Američki državni tajnik Rubio razgovarao je s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Tema su bili međudržavni odnosi, ali i rat u Ukrajini te situacija s Iranom. 5 civila poginulo je u ukrajinskom gradu bespilotnim letjelicama na grad Džankoj na poluotoku Krimu. Vijest je potvrdio Sergej Aksionov, guverner tog poluotoka koji je Moskva anektirala 2014. godine.
3: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
3: Na Osječkom općinskom sudu očekuje se početak suđenja bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Tužiteljstvo ga tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Na okolnosti optužnice podsjeća Željko Kovačević.
7: Dabro je uhićen 26. veljače prošle godine, a dan kasnije sudac istrage Osječkog županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Iz pritvora je pušten 3. ožujka. Dabro je komentirajući sam događaj prije optužnice rekao da se ne osjeća krive.
8: Ja vjerujem u hrvatsku pravnu državu, naravno da mi nije žao, zašto bi mi bilo žao na kraju krajeva. Svatko nek radi svoj posao. Ako sam ja za nešto kriv, ja ću za to odgovarati. Ne vidim tu nikakav problem. Znači, ja ne bježim od odgovornosti. Ako se ona dokaže, postoji snimka, treba se učvrstiti. Jeste vi to vidjeli? Ja ih nisam vidio. U kojem dijete puca, to nisam vidio.
7: Osječko općinsko državno odvjetništvo Dabro tereti da je od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja, automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je spalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu. Zbog zaštite prava maloljetnika moguće je da će suđenje biti zatvoreno za javnost.
3: Predsjednik Milanović Saboru je predložio da se Mirta Matić izabere za predsjednicu Vrhovnog suda. O njoj bi se sljedeći tjedan trebalo raspravljati u Saboru, a vladajući najavljuju da će je poduprijeti i o njoj glasovati sljedećeg petka. Istodobno, premijer Plenković pozvao je oporbu da se izaberu i trojica ustavnih sudaca. Marin Erak.
0: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, poduprijet će je i HDZ, odnosno predložit će parlamentarnoj većini da je krajem sljedećeg tjedna potvrdi u Saboru predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
9: Idući tjedan ćemo sasvim sigurno raspraviti tu temu, onako kako sam i najavio. Bit će rasprava, u petak će biti glasovanje.
10: Mi smo bili zadovoljni njenim nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili smo njen plan, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
0: Dodao je premijer Andrej Plenković i poručio da će predsjednicu Vrhovnog suda izabrati s oporbom ili bez nje, a parlamentarna većina bit će i za Ustavni sud. Podsjetimo, predloženi su Željko Pajalić, Mladen Slučević i Goran Silanec.
10: Tad je ostala oporba sa svojim saborskim mandatima, sa prijedlogom koji je napravljen na odboru za Ustav, koji će doći na glasovanje u Hrvatski sabor. Hoće li oni glasati ili ne, to ćemo vidjeti. Prema ovome što mi sada vidimo, što javno govore, neće. Od danas je loptica na njihovom terenu, ali i velika politička odgovornost za funkcioniranje ili nefunkcioniranje Ustavnog suda.
0: Odgovorio mu je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
11: Dobro je da je Plenković napokon priznao da su njegove ucjene i paketi bili pogrešni. Nakon 14 mjeseci HDZ-ova odugovlačenja, napokon možemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda.
0: Poručio je u objavi. Što se Ustavnog suda tiče, Hajdaš Dončić je pozvao na prestanak javnog ponižavanja suda i povratak demokratskim standardima. Ustav propisuje da za izbor ustavnih sudaca treba dvotrećinska većina, do koje se dolazi dijalogom i argumentima, a ne nametanjem samovolje, zaključio je Hajdaš Dončić.
2: Premijer Andrej Plenković stiže u Split, koji sutra slavi grad, dan grada i blagdan Svetog Dujma. Već poslije 9 sati sastaje se sa splitskim gradonačelnikom i županom Splitsko-dalmatinske županije. Sudjelovat će i na svečanoj sjednici gradskog vijeća, na kojem će biti dodijeljene nagrade zaslužnim sugrađanima. Uz premijera će biti i nekoliko ministara.
6: Jutarnja kronika.
3: Pogoršalo se stanje jednog od dvojice migranata koji se liječe u Karlovačkoj bolnici nakon što je otkriven pokušaj krijumčarenja ljudi. Migrante je teretnim vozilom prevozio krijumčar koji ih je ostavio na granici sa Slovenijom, a četvorica su pronađena mrtva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je policija otkrila identitet kriminalca.
12: Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali.
2: U mreži prvog jutros govorimo o okolnostima koje su dovele do tragedije u kojoj su život izgubila 4 migranta. Koliko su krijumčarske veze danas sofisticirane i koristili se sve rizičnijim metodama kako bi zaobišle nadzor? Govori li ovaj slučaj više o kriminalnim mrežama ili o ograničenjima postojećeg sustava azila i kontrole granica? Što se može očekivati od pune primjene Europskog pakta o migracijama koja počinje za 5 tjedana? O tome od 7.30 govore Zoran Ičeno iz MUP-a, Ivan Piteša iz Međunarodne organizacije za migrante i Stanko Perica iz Isusovačke službe za izbjeglice. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
3: A u našoj emisiji A sada vlada poslije vijesti u 8 sati gostuje ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Jedna od tema bit će zbrinjavanje ilegalnih odlagališta otpada.
2: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavit će prijedlog izmjena pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama. Pravilnik donosi novost vezanu za izdavanje digitalnih svjedodžbi. Glavni su razlozi za taj iskorak uz nužnu digitalizaciju javne uprave, puno viša razina sigurnosti, sprečavanje krivotvorenja i bolja zaštita osobnih podataka.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
3: A sad pozivnica na izložbu o remek dijelu slavne nizozemske obitelji Fromentil, Tabernakl Satu iz 1680. Gdje? U Zagrebačkoj galeriji Muzeja za umjetnost i obrt. Kada? Od večeras u 19 sati. Preporuka naše Ane Krojs, ne propustite.
13: Kupnjom u nekadašnjem posredniku u Zagrebačkoj Jurišićevoj ulici 1967. zanimljiv sat iz 17. stoljeća ušao je u zbirku Muzeja za umjetnost i obrt. Tijekom pripremanja novoga postava 1995. pozornost je privukao voditeljici zbirke satova i muzejskoj savjetnici Vesni Lovrić-Plantić. Primijetila je da je sastavljen od dijelova proizvedenih u različitim razdobljima i da je proizveden u Hagu, što je bilo čudno jer obitelj Fromantil nikada tamo nije živjela. Ipak...
14: Naš sat je jedini koji ima tu signaturu da je Fromantil radio ga u Hagu. Što je bilo? Vjerojatno je bilo da je sat zapravo izrađen u njihovoj radnji u Londonu, a da su oni pokušali proboj na haško tržište i da su onda upisali tu signaturu.
13: Upravo intrigantna izložba slučaj Fromantil, skriveni identitet, u svojevrsnoj detektivskoj priči razotkriva tajnu 300 godina starog remek djela nizozemskog urarstva i donosi priču o njegovu autorstvu. Kustosica u zbirci satova Vedrana Ceranja.
15: Koncept je osmišljen kao nekakva interaktivna potraga u kojoj posjetitelj nije samo pasivni promatrač, već kroz analogne metode istraživanja postaje aktivnim sudionikom.
13: U detektivskoj priči u Zagrebačkoj galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u ilici 163A možete sudjelovati do 23. ovog mjeseca. Ulazak je slobodan.
3: U Zagrebu večeras poseban glazbeni omaž glumcu i redatelju Clintu Eastwoodu. Koncert njegova sina, jazz basista i skladatelja Kyla Eastwooda u kinu Studentskog centra najavljuje Branka Muvrin.
16: Tema iz američko-japanskog filma Pismo Sivo Džime iz 2006. koju je Kyle Eastwood napisao s Michaelom Stevensom, a režirao ga je i koproducirao njegov otac Clint, bit će na repertoaru večeri Eastwood by Eastwood, u kojoj će Kyle Eastwood sa svojim kvintetom predstaviti jazz interpretacije glazbe iz filmova svojeg oca. Naime, Kyle Eastwood je, osim za 10 samostalnih albuma, napisao glazbu iza očevih 9 filmova, pa ćemo tako čuti i teme iz Oscarima nagrađene Djevojke za milijun dolara i Mistične rijeke. Program uključuje i drugačija jazz viđenja nota velikih skladatelja filmske glazbe Johna Williamsa, Lenija Nihausa, Lala Šifrina i nezaboravnog Ennia Morriconea. Dobar loš zao slušat će se od 20.30 u kinu Studentskog centra, u kojemu su svojedobno na filmskim matinejama studenti pasionirano gledali filmove Clinta Eastwooda, koje je sina još kao klinca osobno upoznao s Dizzyem Gillespiem, Sarahom Vaughan i jazzom. Nakon 16 godina Kyle Eastwood ponovno nastupa u Hrvatskoj. Prvi se put uspješno predstavio na 10. Liburnia Jazz Festivalu, a sada se vraća s programom koji spaja obiteljsku filmsku baštinu i autorski jazz identitet. U večeri za sladokusce koja u Zagreb dovodi jazz basista i filmskog skladatelja, svojedobno i glumca koji je odabrao drugačiji glazbeni put.
3: I za kraj, a prije sportskih minuta, još vijest o Olimpijskom festivalu dječjih vrtića koji se u Hrvatskoj održava svake godine u svibnju.
17: Cilj je promicanje olimpizma, prijateljstva i sportskog duha među predškolcima, pri čemu je naglasak na sudjelovanju, a ne isključivo na pobjedi. Djeca se natječu u trčanju, skoku u dalje, bacanju loptice i malom nogometu. Kroz igru i sport promiču se kretanje, zajedništvo i zdrave životne navike od najranije dobi. Djeca danas provode sve manje vremena u igri, kretanju, a sve više pred ekranima, zbog čega rana uključenost u sport uz stručno i pravilno vodstvo nikada nije bila važnija.
3: 7 je sati i 14 minuta, gotova je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Na kraju ponavljamo najvažnije.
17: Trump odlučio privremeno prekinuti projekt Sloboda u Hormuškom tjesnacu. U Osijeku počinje suđenje bivšem ministru Josipu Dabri. Policija otkrila identitet krijumčara odgovornog za tragediju kod Karlovca. Vrijeme će biti promjenjivo s kišom i pljuskovima. Temperature od 18 do 23 stupnja. Hrvatska radiotelevizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mario Krstanović.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
16: Zagrebačka županija dodijelila je gradovima i općinama sa svog područja oko 1 milijun eura nepovratnog novca za realizaciju 40 projekata koji bi trebali pridonijeti razvoju infrastrukture u ruralnim područjima. Sredstva su dodijeljena za uređenje društvenih i vatrogasnih domova, vrtića, dječjih igrališta te izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta. Američki trgovinski div Amazon otvorit će pristup svojoj mreži za prijevoz i isporuku robe svim kompanijama koje se njome žele koristiti, a ne samo prodavateljima koji svoju robu prodaju na Amazonovoj internetskoj stranici, najavila je kompanija. Litavska grupacija Sivinity preuzima hrvatsku tvrtku Metus. Metus je specijaliziran za proizvodnju, ugradnju i održavanje dizela, te posluje u Hrvatskoj i Sloveniji, dok projekte realizira i u Njemačkoj te drugim europskim zemljama. Tvrtka je prošle godine ostvarila oko 19 milijuna eura prihoda i zapošljava približno 280 ljudi. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
6: Eurominuta Hrvatskog radija.
13: Europska je komisija odbacila pozive za porez na dobit energetskih tvrtki na razini cijele Europske unije. Naime, iz Njemačke su stizali komentari kako bi energetske tvrtke trebale doprinijeti troškovima krize zbog dodatnih prihoda od početka rata u Iranu. No europski povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis poručio je da države članice mogu uvesti porez na neočekivanu dobit na nacionalnoj razini. O stanju u Ukrajini jučer su pred Odborom za vanjske poslove Europskog parlamenta govorili zastupnici iz Ukrajine, a u Odboru za regionalni razvoj danas je gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko, koji će govoriti o upravljanju privremeno okupiranim gradovima iz egzila. Europski je parlament objavio poziv za 6. izdanje novinarske nagrade Dafne Caruana Galizia. Riječ je o godišnjoj nagradi za izniman novinarski rad kojim se promiču temeljne vrijednosti Europske unije. Dodjela nagrade u listopadu obilježit će godišnicu ubojstva malteške novinarke koja se borila protiv korupcije. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
6: Sport. Pripremio Lovorko Maktić.
18: Nogometaši Arsenala prvi su finalisti Lige prvaka. U uzvratnoj polufinalnoj utakmici u Londonu svladali su madridski Atletico 1-0 pogotkom Sake u 44. minuti. U prvom susretu bilo je 1-1. Arsenal će u finalu potkraj mjeseca u Budimpešti igrati protiv boljega između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Taj susret na rasporedu je 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. U prvoj utakmici bilo je 5-4 za Paris Saint-Germain. Rukometaši Nexa ispali su iz Europske lige. U uzvratu četvrtfinala Kylian na domaćem parketu slavio 30-27, nadoknadivši prednost našičke momčadi iz prvog dvoboja 33-30. U raspucavanju sedmeraca 4-2 za Kiel, koji se na taj način plasirao u polufinale. Precizni su bili Lučin i Štrlek, a sa 7 metara pogotka nisu postigli Barbić i Cenić. 8 golova Tina Lučina.
19: Pokazali smo karakter, pokazali smo borbu u dvije utakmice. Vjerujte da bez obzira na neke izostanke da ne može puno klubova odigrati dvije utakmice s Kilom i dovesti ih do lutrije sedmeraca na kraju. Eto, ovaj put je bilo na njihovoj strani ta sreća ili veća koncentracija, možda iskustvo, šta god da je. Mi smo dali sve od sebe, ne možemo si niko ništa predbaciti. Mislim da moramo nastaviti raditi i da nam je ovo samo jedan pokazuje da smo na pravom putu i da je Nexa kao klub na pravom putu.
18: Igrač Kila, Domagoj Duvnjak.
20: Mi smo na kraju sretni i spretni. Mi sam ne znam kako smo prošli ovo, iako smo imali kontrolu nad utakmicom, ali dečki iz Našica su dali sve od sebe da vrate, da na kraju, eto, Tin je zabio za tih tri razlike i otišlo se u lutriju penala. Naša dva svjetska golmana su pokazali klasu, mirnoću i zato su jedni od najboljih golmana na svijetu.
18: Danas i uzvratne utakmice Lige prvaka. Na svjetskom ekipnom stolnoteniskom prvenstvu u Londonu u susretu osmine finala poslije podne Hrvatska protiv Švedske. Djevojke su jučer izgubile susret 16. finala od Japana 3-0 uz poraze Hana Arapović, Dore Ćosić i Andreje Pavlović. U drugoj polufinalnoj utakmici prvenstva košarkašica Trešnjevka Brod na Savi 62-81. U seriji na dvije pobjede rezultat je 1-1. Studio Zagreb i Šibenik igraće s početkom u 17 sati, a Šibenik dolazi s prednošću u pobjedama 1-0. Košarkaši Olimpijakosa izborili su završni turnir Eurolige pobjedivši Monako 105-82, a završili su seriju s 3-0 u pobjedama. Madridski Real vodi protiv Hapoela 2-1, jučer Hapoel uspješniji 76-69. Prednost 2-0 u pobjedama uoči večerašnjih dvoboja imaju Žalgiris protiv Fenerbahča, odnosno Panathinaikos protiv Valencije. U majstorici četvrtfinala malonogometnog prvenstva Hrvatske Rijeka Crnica 7-4, a parovi četvrtzavršnice vaterpolskog prvenstva su Mladost Zadar, Jadran Solaris, Primorje protiv Mornara te Jug koji se sastaje s Medveščakom. Igraće se na dvije utakmice.
1: I tako, poštovani slušatelji, par minuta prije 6 sati ispratili smo kroniku, jutarnju kroniku Hrvatskog radija iz Zagreba i vraćamo se na naše valove ovdje na FM, dakle sa programom iz studija FM 92.3, naš program četvrtkom ujutro od 5, onih neugodnih 5 jutarnjih sati, pa evo sve to 7 sati bit ćemo s vama. Još sat vremena, još 60 minuta druženja, a u ovom vremenskom razdoblju, koje možda i vremenskom prognostičkom dijelu gdje sada ide u Hrvatskoj kronici za Hrvatsku sasvim bolje vrijeme nego ovdje, ali ovdje za nas u Brunswicku i za vas diljem Melbournea pa i Geelonga još uvijek kaže prognoza da će biti 95% kiše. 6 stupnjeva ujutro, samo 6 koji se osjećaju radi vjetra od 35 km na sat kao 2 ili 3. Pripremite se svi vi koji izlazite van, obucite se dobro, toplo, jakne, bez njih ne izlazite van. Ali svega do 12 stupnjeva, nećemo se baš ni skidati, ostaće te jakne tijekom dana jer bit će ovo jedan od najhladnijih jesenskih dana u Melbourneu. Nešto kasnije u petak, subotu diže se temperatura na 16 stupnjeva, bit će još uvijek kiše 55%, a onda nedjelja bez kiše pa temperatura 17, ponedjeljak 18, utorak 20, eto malo se popravlja sve do sljedećeg vikenda kada će ponovno biti toplo 22 stupnja. Nije loše znati pozitivnu, optimističnu prognozu vremena. A dakle, vi ste s nama jutros u programu Hrvatskog radija. Ostanite s nama jer imamo još što za reći, a imamo i što za svirati. Dobra glazba, a Sanda, što je sad?
21: Evo ga, krećemo.

0: Kiša jesenje, bit će ih još, ali evo i otići će, pa će biti i lijepog vremena. Dobro jutro još jednom svima vama koji ste se uključili u program Hrvatskog radija četvrtkom od 5 do 7 sati ujutro. Mi smo se već družili u prvih 65-60 minuta i imali smo i jutarnju kroniku iz Zagreba, a govorili smo o kavici koja ima svoje mjesto u svim našim životima gotovo, a naravno govorili smo i o nečem što je još važnije, a to je tijelo vježba. Jutarnja gimnastika, naučili smo neke pokrete, vi koji niste to s nama prošli, možete sada samo ukratko zapaziti da treba malo pokrenuti naša ramena, 2-3 minute, lijevo, desno, napred, nazad, da treba naš vrat spustiti lijevo, spustiti desno, opet jedno 2-3 minutice, pa da onda treba napraviti nekoliko laganih čučnjeva uz pomoć držanja za stolicu ili nešto drugo, dakle malo da si pripomognete. I sve to ako traje 10 minuta, pa to je za tijelo prava bomba, to je najbolje, ma kakva kavica, kakvo drugo zdravlje. Ali mi ćemo i dalje o zdravlje, evo jutros idemo sa onim što je isto važno, ujutro 6 sati su i 2 minute, vi ste na FM-u 92,3, jutarnji program od 5 do 7 sati, hrvatski program, dakle, dobrodošli i bit ćete s nama vjerojatno opet u nedjelju od 8 do 10 sati navečer, pa onda poslije opet utorak rano ujutro. Evo, to je ono što vam nudimo ovdje za hrvatsku zajednicu Australije, odnosno za Melbourne i za Geelong, a sad se okrećemo tom drugom zdravom, to je hrana, dakle, poslije kavice, poslije vježbanja, bolje da smo krenuli odmah s hranom, ali ne veze. Hrana dominira, jeli, tijekom tjedna i Hrvati imaju običaj da redovito kuhaju hranu. Dakle, kuhana hrana treba dominirati tijekom tjedna ili kroz ručak ili kroz večeru. Ne kasnu večeru. Večera treba biti što ranije, jer poslije imamo problema sa spavanjem. Dakle, idemo sada na doručak. Ovo sve zaboravite. Ručak i večeru, idemo na doručak. S obzirom da neki od vas ste već nešto malo mljacnuli, čelabrcnuli, ali vi koji niste, treba ovdje zapaziti po savjetu stručnjaka, liječnika i onih koji se bave hranom. Doručak treba biti lagan. Uf, a mi smo znali itekako težak, ali hranjiv. Kako sad to postići? Dovoljno zasitan da pruži energiju, a opet lako probavljiv. Idealno je kombinirati složene ugljikohidrate, proteine i zdrave masti. Dobar izbor su, zapazimo, zobene pahuljice, i to kuhane u vodi ili mlijeku. Uz dodatak voća, ajmo, voće ujutro od banana, jabuka, bobice, dakle malo orašastih plodova. Takav doručak će stabilizirati šećer u krvi i daće nam dugotrajan osjećaj sitosti. Evo, svi to možemo primijeniti. Alternativa postoji, to su integralni kruh ili toast sa namazima poput svježeg sira, avokada ili maslaca od kikirikikikija.
1: Ma i običan putar.
0: A dobro, ajde, dobro, ne možemo preskočiti običan, ali ovdje se ne savjetuje baš taj koji je pun masti. Onda se preporučuje jedno kuhano jaje, ne piše dva. Jedno kuhano jaje. Stvarno? Kao dodatni protein. Molimo da se prekine ovaj sa dva kuhana jaje. Nema potrebe za ono drugo. Evo, dakle, za one koji vole laganiji početak dana, još možemo dodati jogurt ili još bolje kefir. Ako je to sa sjemenkama, čije ili lana, odličan izbor. Dakle, ova kombinacija podržava probavu, a probava je važan dio za sve naše i tjelesne, i duhovne, i intelektualne, i sve aktivnosti. Dakle, to donosi korisne bakterije za crijeva i zato smuti od voća, povrća, na primjer špinat, jogurta i malo orašastih plodova može biti praktično rješenje, osobito ako se žurite. Evo, Sanda ima pitanje, nisam još gotova.
1: Pa ja imam pitanje, a kada se onda jede burek?
0: Burek se jede po starim tradicionalnim običajima primljenim iz tih bosanskih izvora kod nas u Hrvatskoj, svakodnevno ujutro i svakako sa previše peciva i drugih stvari po običaju, ali ovdje ne moramo to raditi. Važno je izbjegavati doručke bogate rafiniranim šećerima, znači bez slatkih peciva, bez zaslađenih žitarica, jer brzo podižu, ali isto tako i gube energiju.
1: To misliš na kroasane.
0: Pa da, to je fino uz kavicu, a onda vidite, donosi probleme. Znači, nema nekih preteških i masnih doručaka, jer oni neće biti dobri za našu probavu, opteretit će našu probavu, osobito kasnije tijekom dana kad se konzumira obilna kuhana hrana, kad se to izmiksa. E, što je još važno? Hidracija je jednako važna, znači čaša vode, biljni čaj ili lagana kava, ovdje ne kaže ona dupli šot, nego lagana kava, mogu pomoći organizmu da se razbudi. Mm-hmm. I u konačnici zdrav doručak treba biti uravnotežen, prilagođen vašim navikama i lako uklopiv u svakodnevni ritam. Redovit i kvalitetan doručak doprinosi boljoj koncentraciji, energiji i općem zdravlju. Sanda, što ćemo s doručkom?
1: Pa još ne razmišljam o doručku, prerano je.
0: Ali evo, savjeti su super.
1: Ali evo, jedan čaj, kavica, to može.
0: Da, da, i onda poslije prema ovim savjetima. Evo, u 6 sati i 6 minuta Sanda nam je pripremila još jedan glazbeni broj.
2: Zvečera sem došao, stal krelo trčaka, pred matošom zastao. Škrlak z glave dignu. A videti je bilo, čak izmed veščaka, kak sem spod kostajna sam sebi namignu. Onda sem se spustil češtenge do name, 11 je prešlo, veter lasi mete. A ja sem gledal nebo, gledal sam oblake u farbah ciklane. Zagrebečki večer, tak jesenski

0: Bilo je lijepo. Ajde Sanda, da čujemo šta je kod tebe još lijepo. Idemo prema lijepim bojama sada. Sanda će putovati kroz hrvatske folklorne običaje i one prekrasne šarene i sve druge boje. Hajde Sanda.
1: Pa gledajte ovako, Lado zabava, dječji folklorni festival. Oni su ponosni što je ovogodišnji domaćin dječjeg festivala Lado u subotu, 16. svibnja, znači iduće subote u 18 sati u centru Hrvatske zajednice u Geelongu u Koriju, Cox Roadu. Otvaraju se vrata, znači u 18 sati. Podržite najmlađe plesače dok dijele, znači, nešto posebno iz srca, oživljavajući folklor na najljepši način. Ulaznice su $75 odrasli, $60 umirovljenici, $30 su djeca, a besplatno je za djecu mlađu od 5 godina bez mjesta. Danas bi prošli s vama kroz jedno putovanje hrvatskih narodnih nošnji, o kojima ste sigurno puno toga čuli.
0: Hrvatska, I vidjeli.
1: Hrvatska je jedna od najbogatijih sa narodnim nošnjama u Europi. Procjenjuje se da postoji više od 100 različitih tipova nošnji, a ako uključimo sva sela i lokalne varijacije, možemo biti više od 200. Narodne nošnje nisu samo odjeća, one su priča o ljudima, o njihovom životu, klimi i povijesti. U Slavoniji nalazimo najraskošnije nošnje, one su bogato ukrašene vezom u crvenoj, crnoj i zlatnoj boji, široke suknje, bijele košulje, bogate pregače održavaju vesel duh toga kraja.
0: I naroda, da.
1: Na drugoj strani u Lici nošnje su jednostavnije i tamnije, tamo je klima hladnija, pa su materijali deblji i praktičniji, manje je ukrasa, ali je više snage i jednostavnosti. Dalmacija donosi sasvim drugačiji stil, lagane bijele lanene tkanine, crvene i crne detalje te utjecaj mora stvaraju elegantan mediteranski izgled, nošlje su prilagođene toplom vremenu i životu uz obalu. Zagorje i Međimurje poznati su po nježnim i urednim nošnjama, često s cvjetnim ili geometrijskim vezom. One pokazuju sklad i mir toga kraja. Zanimljivo je da su se narodne nošnje nekada nosile svaki dan, ne samo kroz svečane prilike. Ljudi su ih sami izrađivali kod kuće, često mjesecima, radeći vez i pripremajući tkaninu, a možda i godinama. Danas se narodne nošnje uglavnom nose na svadbama, folklornim nastupima, to je nešto i kulturnim manifestacijama, znači to je nešto što ćete vidjeti na Lado zabavi sljedeće subote u 18 sati u Geelongu. Kulturno-umjetnička društva čuvaju ovu tradiciju, prenose na nove generacije. Posebno je važno da svaka nošnja priča svoju priču, ona pokazuje iz kojeg je netko kraja, kakav je život tamo bio i kako su ljudi izražavali svoju kulturu kroz odjeću.
0: Pa da, ja kad stavim svoj šeširić, slavonski.
1: Da, i zato kada sljedeći put vidite narodnu nošnju, sjetite se da ne gledate samo odjeću, nego i dio povijesti koji još uvijek živi.
0: Eto, neka živi hrvatska povijest, hrvatski folklor, a Sanda, nije to samo u Hrvatskoj. Kako je u svijetu?
1: Pa u svijetu je zanimljivo. Recimo, našla sam koliko koštaju, koje su najskuplje narodne nošnje. Jedna od najskupljih je norveška narodna nošnja bunad. Ona košta od 3 do 10 tisuća eura, ručni vez sa srebrnim detaljevima, broševima, kopčama.
0: Wow.
1: Svaka regija ima svoj dizajn i skupa je zbog ručnog rada, srebra i valjda preciznih uzoraka.
0: Dragocjenosti na nošnji.
1: Nakon Norveške, Indija sa svojim sarijima je isto vrlo skupa i popularna, do više od 10 tisuća eura.
0: On ima još više zlata možda.
1: Zbog materijala koje su čista svila i zlata, tako je, ručno su tkane i nose se samo na vjenčanjima. I skupe su jer imaju pravo zlato u tkanju. A onda je jedna od skupljih naravno i Japan, luksuzni kimono. On isto košta od 1 do 20 tisuća eura.
0: Ajme.
1: Ručno su bojani, vezeni, posebnom juzen tehnikom tehnikom, slojeviti su, vrlo precizni za oblačenje i nekad se prenose generacijama. A Hrvatska,
0: vraćamo se u Hrvatsku, dobro.
1: Najskuplje nošnje su u Slavoniji, svečane nošnje od nekoliko tisuća eura.
0: Šeširić.
1: Zbog skupog veza, perlica, zlatoveza i izrade po mjeri. Eto, a imam još i
0: evropski
1: top 10 najljepših i najcjenjenijih narodnih nošnji. Mm-hmm. Naravno, prva je ta norveška bunad, jer je najskuplja i najprestižnija. Sljedeća je švicarska traht, jer je detaljna, raznolika, bogati vez i kvalitetne tkanine.
0: To je najbogatija zemlja.
1: Treća je škotski kilt, naravno, simbol klanova, tartan uzorak, jak povijesni identitet. Četvrta je Austrija sa svojom dinderlicom in lederhosenom.
0: I harmonikom.
1: Vrlo je popularna kombinacija elegancije i tradicije. Mađarska nošnja ima bogat cvjetni motiv. Izrazito je šarena i dekorativna. Onda ide Hrvatska, koja je jedna od najraznolikijih narodnih nošnji u Europi. Slavonija, raskošna, Susak, jedinstvena minica. Svako selo ima svoj stil. Mi smo vrlo raznoliki i osebni. Zatim rumunjske nošnje imaju vrlo staru tradiciju. Bijela odjeća, crni, crveni vez, elegantne su. Poslije njih ide Slovačka. Ona je bogati ručni vez, svadbeni kompleti, pa iza nje ide Španjolska sa svojim flamenkom. Andaluzija je posebno poznata. Grčka ima foju fustanelu, povijesna je simbolička plisirana suknja za muškarce, povezana je sa osmanijskim i balkanskim razdobljem. I zaključak su da je Norveška najskuplja, Mađarska i Španjolska su najšarenije, a Hrvatska je najraznolikija.
0: Eto ga. Znači, najbolje smo bar po tome.
1: Baš smo
0: ali
1: dobi.
0: smo u vrhu i ovdje u Australiji prednost je, i pozdravljamo sve one koji se dalje bave folklorom i koji uče našu djecu i mlade po svim tim našim gradovima Australije, u hrvatskoj zajednici. Velika petica za one koji se bave našim narodnim nošnjama.

0: Ja moram pitat Sandu kaj vele ovi tu pjevaju. Jako je simpatično. Moja mama i tata su baš rođeni i živjeli su na granici između kajkavštine i štakavštine. Tako da smo i tamo kod Virovitice slušali i tu kajkavicu koja je dolazila iz Podravine, pa skroz tamo od Međimurja i Zagorja, a onda smo prema Osijeku svakako išli sa tom nošom štakavicom, štokavicom. I to su ta dva jezika koja su se miješala, pa nešto znam i ja valjda o tome, a volimo Zagreb i sve ono što je od Sljemena napred prema Čakovcu, pa malo ćemo svirati i kajkavske pjesme.
1: Evo,
0: lijepo, hvala
1: smo...
0: Sanda za to. A mi se evo u 6 sati i 22 minute okrećemo prema lokalnom sportu, čuli smo već do sada i kroniku Hrvatskog radija i vijesti i sport koji je karakterističan za Hrvatsku, a sad se malo lokalno okrećemo prema našim nacionalnim, kako kažu ovdje, National NPL ligi Melbourna ili i cijele ove Viktorije, pa onda VPL, što je Victorian Premier League, opet ovdje u našem okruženju. A tu imamo 4 hrvatska predstavnika, o njima govorimo gotovo redovito, nekad manje, nekad više. Jutro samo najavimo da u NPL-u naš Dinamo St. Albans će igrati sutra na večer u petak u 7.30 sati na svom stadionu, dakle na St. George Reserve-u, protiv Green Gallia. Dakle, Green Gally gostuje susjedi koji su svega 5 km od St. Albans Dinama. Ne ide im ove sezone, pa se nadamo kako bi Dinamo mogao ovu utakmicu dobiti. I sa još nova 3 boda koja se pridodaju onima koje je donio sa gostovanja iz prošle utakmice, da naš Dinamo krene malo prema sredini ljestvice NPL Lige Viktorije. To je dobra vijest za Dinamo St. Albans. Dođite sutra na večer na njihovu utakmicu u 7 sati i 30 minuta, a isto tako u isto vrijeme da vidimo što se događa sa Dundonong Cityjem. Neće igrati kod kuće, nego oni gostuju. Dakle, hajde, ne ide im ove sezone, pa se nadamo kako bi Dinamo mogao ovu utakmicu dobiti. I sa još nova 3 boda koja se pridodaju onima koje je donio sa gostovanja iz prošle utakmice, da naš Dinamo krene malo prema sredini ljestvice NPL Lige Viktorije. To je dobra vijest za Dinamo St. Albans. Dođite sutra na večer na njihovu utakmicu u 7

0: neugodnih domaćina. Preston Lions je makedonska momčad koja ima najveći broj publike na svojim utakmicama, između 3 i 4 tisuće ljudi dolazi na utakmicu Preston Lionsa. Dakle, kako će biti Dandenong City Hajduku sutra navečer u 8:30, dakle oni igraju sat kasnije nego Dinamo, a kod Makedonaca ajde neki izvuku bod ili ne budu neporaženi, to će biti dobro, ali i Dandenong City Hajduk se polako mora izvlačiti iz te zone donjeg dijela ljestvice MPL Lige Viktorije. E sad se okrećemo i Premier Ligi Viktorije, gdje su naši Norwich Warriors i Melbourne Knightsi. Melbourne Knightsi će u petak navečer, dakle, isto tako igrati utakmicu kod kuće. A samo da vidim, malo sam tu sad Melbourne Knights premjestio, ali ne smeta, naći ćemo i konkretne te detalje. Oni gostuju zapravo, oni gostuju u subotu u 3 sata poslije podne kod Langvarina, a kod kuće igraju kasnije sljedeću utakmicu 15.5. u petak u 20:30, znači u 8:30 na večer, tek za tjedan dana, 8-9 dana igraće najci utakmicu kod kuće, a gostovanje je sad ovog vikenda 9.5. u subotu popodne u 3 sata kod Langvarina. Naši Melbourne Knights drže se u vrhu ljestvice VPL-a, a Nodginal Warriorsi traže taj put prema vrhu, oni su malo zastali za trenutak na 6. 5. mjestu. Oni će također poći na gostovanje kod Western Uniteda, momčadi do 21. godine, to je znači A ligaška momčad koja ima svoju mladu momčad, i tu bi Nodginal Warriorsi mogli svoju šansu u nedjelju popodne u 2 sata na gostovanju kod Western Uniteda naći, da bi i oni krenuli malo još višlje na ljestvici VPL-a. Dakle, imamo dobre utakmice ovog vikenda, pa pratimo svoje ljubimce i navijajmo za naše hrvatske klubove, jer su oni dio naše kulture i naše zajednice. A sada će Sanda sigurno nešto lijepo pustiti.
1: Ajde malo da se razbudim.
0: 6:26.

0: Budi se Hrvatska zajednica Melbourna i Geelonga. Dobro jutro još jednom onima koji su se uključili u naš program na FM-u 92.3. Dakle, ima oni koji su sjeli u svoje automobile, u svoje kombije i venove, kako ih ovdje kombinirano zovemo, jutove i što ti ja znam od vozila, pa možda i autobuse i koji imaju priliku otvoriti FM 92.3 i poslušati naš program. Ja mogu reći samo njima dobrodošli i preporučite nas i vašim prijateljima i znancima. Dobro se čak i voziti i slušati hrvatski jezik, hrvatsku glazbu o svojoj zajednici. To nije baš tako često prilika. Evo, četvrtak ujutro je, možete od 5 do 7 se vozati, ići na posao i slušati nas i misliti o onome što je važno za hrvatsku zajednicu ovdje u Melbourneu i Geelongu. Dakle, evo nas u 6 sati i ja stalno mislim da je nešto više, ali 6 sati i 30 minuta, ostalo nam je još pola sata do kraja našeg programa i mi se na neki način opet okrećemo zajednici, ponovit ćemo ono što smo prije sat vremena rekli u našim obavijestima u prvom dijelu emisije. Dakle, ono što je karakteristično za naše klubove, naše crkve i našu zajednicu. Imamo najljepšu prvo tu vijest, jer smo rekli da svakog tjedna čitamo imena ljudi koji slave svoj rođendan. Evo, imamo, danas smo već pohvalili i čestitali Antunu Šimunoviću iz Hoppers Crossinga. On ima rođendan negdje u tijeku tjedna. On je naš redoviti slušatelj i član našeg radija. A usput rečeno, ovo je i poseban mjesec članova ovog hrvatskog programa. Ne samo hrvatskog, nego uopće radijske postaje, etničke radijske postaje koje ima ovdje čitav niz raznih jezika na programu ovog Triple Z radija. Tri trostruko Z koji nam daje ovu priliku da vas možemo utorkom, četvrtkom i nedjeljom obavijestiti, razveseliti, informirati i uopće zainteresirati za život hrvatske zajednice, za život u domovini, za sve ono što dolazi kroz valove ovog našeg programa iz našeg etera. Dakle, ako ste naši članovi, svake godine obnovite svoju članarinu, pa je ovaj mjesec zato posebno tako nazvan od strane ovog dijela, službenog dijela ofisa ili uprave Trostrukog Z radija. Oni nas sve pozivaju, imali su čak ovdje i posebne svečanosti za slušatelje i drugih jezika i nas pozivaju za hrvatsku zajednicu. Neka se učlanimo, neka obnovimo svoju članarinu. Članarina, kao što je rekao urednik Ante Radić, nije visoka, svega $11 s popustom i nekih $19 bez popusta. Dakle, jedan minimalni iznos koji godišnje daje mogućnost da se ovakvi programi održavaju i da mi koji volontiramo budemo s vama i dajemo taj hrvatski doprinos za našu zajednicu. Dakle, još možete u tijeku ovog mjeseca preko te stranice Triple Z radija, preko websajta ili preko naših suradnika, preko Ante i ostalih suradnika ovog radija, možete isto obnoviti svoje članstvo i dati tu uplatu za radio. Evo, dakle, još jednom čestitka Antunu Šimunoviću, a onda idu i te druge obavijesti, pa Sanda, tvoja prva je.
1: DU u okviru programa Potpore u kući potražuje djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija su poželjni, ali nisu neophodni. Molimo da se jave osobe koje razumiju hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil sa punim osiguranjem i imaju važeću policijsku provjeru. Ako želite postati dio našeg prijateljskog tima, nazovite Marinu na 0421-631-689.
0: A Hrvatski katolički centar za nedjelju 10. svibnja poziva vas na svetu misu 11:30 sati, Sveti Leopold Sunshine, patron župe i majčin dan, dakle poseban dan. Dobro ste došli, nastupaju nakon mise i folklorni ansambl Hrvatska Zora, Zlatne strune, ručak će biti svega $60, poseban dan za majke, rezervacije mogu se obaviti nakon svete mise, ali i putem telefona na župni ured 936-374-34. Dakle, nazovite Sunshine župni ured 936-374-34.
1: Traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama, pružane osnovne njege. Uvjet je obavezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Sa sve dodatne informacije i prijavu molimo javite se na broj 043 2903 3-4-5 stojka. Hvala.
0: A kao što smo već i rekli, Melbourne Knightsi spremaju posebnu svečanost za kraj ovog mjeseca, ili točnije rečeno za svibanj 30. 30. svibnja, dakle, nešto će se posebno dogoditi, i to u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine-u. Bit će održana back-to-back championship gala večer. Dakle, Melbourne Knights FC, Melbourne Knights Heritage Group Presents, ono što smo doživjeli prije 30 godina, dvostruku krunu nacionalnog prvenstva Australije. Rezervirajte svoja mjesta za ovu izuzetnu gala predstavu.
1: Naš jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu počinje u tjednu koji počinje u ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi $550 za nove studente i $520 za povratnike ili grupne upise. Trajanje je 14 tjedana, vrijeme nastave na večer od 19 do 21. Jednom tjedno u trajanju 2 sata. Učite s našim iskusnim kvalificiranim profesorima. Za upis i više informacija kontaktirajte nas na education@acc.asn.au.
0: Bravo, bravo, bravo za učenje hrvatskog jezika, bravo roditeljima koji šalju svoju djecu, bravo onima koji ovakav program održavaju, jer to je veliko bogatstvo svake etničke zajednice, pa evo mi to želimo za hrvatsku zajednicu ovdje u Melbourneu i Geelongu. A oni koji nam svaki puta ili svaki tjedan daju nekakvu finu fiš ili riblju večeru, nalaze se u Geelongu, u našem domu, a isto tako i u Hajduku, Dandenongu. Dakle, dva su mjesta gdje je poznata ta riblja večera. Ovdje u Geelongu, u domu svakog petka od 5:30 možete si čak i naručiti, rezervirati, ako nazovete dom u Geelongu na 5278-2596. Dakle, ko želi rezervaciju za fish night, dobrodošli u naš hrvatski dom u Geelongu, a broj telefona je 5278-2596 svaki petak.
1: A Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 17. svibnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat posle podne u dvorani Linda Blandel centra u Dallasu. Vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142 ili tajnika Stevena Kalocija na broj 0450-669-727. Dobrodošli svi.
0: Evo, kad Sanda spominje već broj telefona, mi smo dužni svaki put o našem programu vas ipak informirati i reći kako možete nazvati i naš broj u studiju ako imate neku poruku, nešto što je važno za reći u eteru. A broj telefona ovdje je kod nas 94151923. 94151923. Imamo i još jedno obavijest.
1: Možete nas i nazvati da nas pozdravite. Mi smo malo i znatiželjni ko sluša ovako rano radio.
0: Da, to ćemo otvoriti za 14 dana opet u četvrtak ujutro od 5 do 7 naše telefone i pokušati malo više razgovarati s vama, naučiti kako to ide i otvoriti eter da bude dostupan svima nama. Imamo još i obavijest koju Sanda čita.
1: Evo ovako, znači 27. lipnja u subotu s početkom u 18 sati Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u Melbourne Croatia Soccer Club u Sunshine Northu. Svirat će popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznica $50. U cijenu je uračunata bogata večera, a rezervacija ulaznica je, javite se Johnu ili Ivanu na 0448-317-597. 0448-317-597.
0: Imali smo danas i informaciju ili obavijest o onim žalostnim trenucima. Evo, još ćemo jednom reći da raspored svetih misa za 10.05 u 9 sati Sveti Nikola Tavlić, Clifton Hill, za 11.30 sati Sveti Leopold Sunshine patron. Dakle, i mise kroz tjedan isto u četvrtak, dakle danas prije podne u 10:30 Sveta misa zadušnica za Anku Baričević, a svibanjske pobožnosti svakim danom u 18.30 sati. Ono što se još veže za današnji datum, misa zadušnica bit će u 7.5. u crkvi Svetog Nikole Tavelića u 10.30 iza Ajku Kušinić. Obred ukopa je planiran za vijest koju smo dali još Štefici Dundović u petak, dakle sutra 8.5. u kapeli New Lands u Koborgu 10 sati prije podne, dakle za Štefici Dundović obred pokopa. Želimo svima i našu kršćansku sućut. Ide nam sada i evo jedan prilog trenutka koji će nas malo podići u 6 sati i 40 minuta, zadnjih 20 minuta našeg programa ovog četvrtka 7. svibnja. Mi se radujemo što ste bili s nama, prošli smo kroz puno toga od 5 sati za one koji su se budili najranije, a sad imamo jedan kratki prilog sa Hrvatskog radija za vaše iznenađenje o zdravlju, jer neki imaju upravo ovakvih problema.
2: Narušeno lučenje i kortizola i hormona štitnjače, ali stvarno to su jako rijetke bolesti. Bolesti štitnjače koje su najčešće autoimune bolesti i one su dosta česte u općoj populaciji, najčešće u sklopu autoimunih bolesti, one su u najviše slučajeva neovisne o poremećajima kortizola. Tako da u tim situacijama, ako imamo pacijente koji imaju ili spori rad štitnjače ili prekomjerni rad štitnjače, bez nekih drugih osobitosti koje sam navela, nije potrebno testirati pacijente na prekomjerno lučenje kortizola.
3: Da, zanimljivo mi je ovo da kortizol može biti uzrok dakle stresa, a s druge pak strane stres jest okidač za povišeni kortizol. Kako to nekako izbalansirati?
4: Pa zapravo postoje nekakve opće preporuke za primjereno hormonsko zdravlje. Mi bismo se tu zadržali na tome da je u biti važna nekakva uravnotežena prehrana, važan je unos svježeg voća i povrća, cjelovitih žitarica, mesa, peradi i ribe. Važno je jesti što manje prerađene hrane. Svakako je važan i dobar san, minimalno 7 sati neprekinutog sna svako doba svaki dan u isto vrijeme. Tjelesna aktivnost, 1 sat i pol do 2 i pol sata vježbanja tjedno uz svakodnevnu šetnju, barem pola sata. Izbjegavati nekakve plastične ambalaže, izbjegavati štetne proizvode i kemikalije u kozmetici poput ftalana i parabena. Zapravo to su nekakve preporuke koje su generalno važne za primjereno hormonsko zdravlje, a ne samo za kortizol.
3: Pomažu li dodaci prehrani za snižavanje kortizola?
2: To je još jedan, možda bi se usudila reći, od mitova. Smatra se da je dovoljno jesti zdravu i uravnoteženu prehranu koja uključuje, kao što je Melani rekla, dosta svježeg voća, povrća, cjelovite žitarice i smanjenje procesuirane hrane. Što se tiče nekih dodataka prehrani, tu je glavni problem što nekad nismo ni sigurni što je sve u tim dodacima prehrani i zapravo stručna društva većinom ne preporučavaju neke dodatne dodatke prehrani osim normalne, zdrave, uravnotežene prehrane. Tu čak postoji neki podaci u literaturi da oni mogu, dodaci prehrani, da mogu utjecati i negativno na hormonsko zdravlje, pa dovesti do ove situacije da imamo, na primjer, smanjeno lučenje kortizola. Ali kažem, to je stvarno jako rijetko i mi više zalažemo neku teoriju da nije potrebno uzimati dodatne dodatke prehrane.
3: I za kraj našeg razgovora, doktorice Naglić, evo, koje su možda, mi smo spomenuli neke od zabluda o kortizolu, ali koje su nekakve evo preporuke i savjeti za naše slušatelje koji možda nisu bili do sada osviješteni dovoljno o toj problematici, pa i sami možda liječnici, koliko oni sami znaju o tome, da upravo skrenu pozornost na taj dio?
4: Pa što se tiče samih zabluda, možda bih za kraj istaknula da je najveća zabluda da kortizol u našem tijelu ima pretežno štetne učinke, jer je to hormon koji je nužan za preživljavanje i za pravilno funkcioniranje organizma. Također bih istaknula da su bolesti koje se očituju njegovim prekomjernim i smanjenim lučenjem rijetke bolesti i da pojedini od simptoma koje smo spominjali su, koji se povezuju s povišenim razinama kortizola, su prilično zapravo nespecifični i stoga ne trebamo provoditi dijagnostičku obradu kod primjerice svakoga sa pretilosti i sa arterijskom hipertenzijom, odnosno povišenim tlakom, jer većina njih neće imati poremećaj lučenja kortizola kortizola. Mislim da su liječnici prilično senzibilizirani i da zaista znaju prepoznati kombinaciju tih simptoma i cijele kliničke slike koja ide uz poremećaj lučenja kortizola i da zapravo je opravdano na indikaciju liječnika učiniti procjenu razine kortizola u organizmu.
3: Doktorice Barać-Nekić?
2: Pa moj savjet je da slušam ove preporuke za primjereno hormonsko zdravlje, da se ne trebamo dodatno zabrinjavati za ove skokove kortizola o kojima smo danas dosta govorili i naglašavali i da su liječnici dosta senzibilizirani na ovu temu, tako da nije potrebno nikakvo dodatno testiranje ili ovi kućni testovi koje smo spominjali, već stvarno samo preporuke za primjereno hormonsko zdravlje.
3: Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji Izaberi zdravlje.
2: Hvala vam.
4: Hvala vama.
0: Tako to izgleda kad imamo koji trenutak i minuticu za zdravlje. Ima puno tih savjeta na Hrvatskom radiju u domovini koji nam mogu pomoći kad se s nečim od naših tjelesnih tegoba nađemo u problemu, a moći ćemo to kasnije i regularno ubaciti u dio našeg programa. Četvrtkom ujutro imamo za to dovoljno vremena, ali kad je u pitanju vrijeme, ja više nemam vremena, ja se moram polako pripremiti i napustiti studio, a Sanda će ostati s vama još ovih 15 minuta do kraja programa. Zajedno ćete svirati i još malo razgovarati, odnosno ona će vas informirati. I ja vam želim dobro jutro još jednom, da se probudite na ovih svega 6 stupnjeva Celzijevih uz kišu i jedan neugodno hladan dan, jer će biti svega do 12 stupnjeva tijekom dana, ali morate uzeti jaknu, morate se zaštititi, a računajte na tu vlagu i hladnoću, ali i toplinu našeg programa Hrvatske riječi i Hrvatske glazbe. Vama svako dobro i Boži blagoslov, pa do slušanja u nedjelju navečer u 8 sati. Sanda, eter je tvoj, idemo s pjesmom.

A Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje javni natječaj za prijavu programa projekta organizacije hrvatskog iseljeništva radi ostvarenja financijske potpore za 2026. godinu. Na javni natječaj mogu se javiti organizacije hrvatskog iseljeništva, udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima se promiče uvjerenja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u registar ili udrugu odgovarajuću evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost. Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave i traje zaključno do 20. svibnja 2026. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na elektronsku poštu iseljeništvo-projekti@hrvati-izvan.hr ili radnim danom u vremenu od 10 do 15 sati na broj telefona 00385 Zagreb 1 6444 688. Evo, to je javni natječaj, možete podnijeti prijave, a mi ćemo sada još jednu pjesmu pustiti i malo se zabaviti u ovim jutarnjim satima.

Novi dan je dar, bez obzira što nas čeka, već sama činjenica da smo se probudili da je razlog za zahvalnost. Ne mora sve biti savršeno da bismo pronašli mir. Dovoljno je započeti dan s vjerom i pouzdanjem da nismo sami. Iz knjige Psalama 118.24 kaže ovako: ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujemo se njemu. Bez obzira što je kiša, budimo dobre volje, imamo nešto za raditi. Jutro ste proveli uz radio, Triple Z radio, hrvatski radio program na 92,3 megaherca. S vama su Zoru dočekali Sanda bez R i Damir sa R Posavac. Želimo vam ugodan ostatak dana, puno lijepih misli i događaja, pozitivne atmosfere, kiša je potrebna biljkama, mi ćemo se malo strpiti. Sljedeća emisija bit će u nedjelju na večer od 8 do 10 sati, a sa vama će biti Damir Posavac i ton majstor Denis. Lijepi pozdrav svima i do slušanja. I evo jedna lijepa pjesma kreće.

Bilo je ovo Begaljičko novo kolo koje je komponovao Živorad Jovanović, a naziv kola dao je po svome mjestu svoga rođenja u Grodskoj, koji danas živi u mjestu Olburi na granici Viktorije i New South Walesa, o kome ćemo govoriti kasnije. Vrijeme danas u Melbourneu je trenutna temperatura 7 stepeni, dok će maksimalna biti 12 stepeni. Na planinama mogli smo da vidimo da će biti i snijega.

Hvala Živoradu na ovoj divnoj emotivnoj pjesmi za koju je napravio Živorad i melodiju i napravio je muziku, tako da vjerujem da je ova pjesma mnoge sjetila na vremena kada su napuštali svoj rodni kraj. Poštovani slušaoci, prethodno smo napomenuli vremensku prognozu, odnosno kakvo nas vrijeme danas očekuje u toku dana. Da li ste ikad se zapitali, odnosno da li vam je poznato kako se u stvari pravi vremenska prognoza? Poslušajte jednu zanimljivu priču. Radnja se dešava u jednom indijanskom plemenu u Americi. Pošto se približavala zima, plemena su, odnosno stanovnici plemena su otišli da upitaju vrača, pošto svako pleme ima svog vrača, ima svog poglavicu. Pitali su vrača kakva će biti zima. Vrač je zastao, malo i razmislio i rekao bit će jaka zima. Indijanci su otišli brže bolje po šumi da prikupe što više drva za ogrjev, da dovuku u logor i da bez brige čekaju zimu. Kad ono bila blaga zima, ništa, tek nešto malo mraza i ništa više. Približavala se i sljedeća zima, otišli su ponovo stanovnici logora da pitaju vrača kakva će biti zima i vrač opet kao ono malo razmišlja, zastade pa reče bit će jaka zima. Indijanci opet odoše u šumu, nasjeku ponovo drva, dovuku drva u logor, čekaju zimu, kad ono opet ništa, blaga zima bez snijega. Tada vraču nije baš bilo svejedno i prije nego što će treći put da ga pitaju, vrač se odluči, spakuje se i ode u grad ravno u Državni hidrometeorološki zavod. Predstavi se i zatraži glavnog meteorologa i kaže, ajde brate, reci mi kakva će biti ova naredna zima. Meteorolog pogleda one kružiće, ciklone, anticiklone, sinoptičke karte, pregleda najmodernije predviđanja, satelitska osmatranja plus prognoze i otvoreno reče vraču. Vidi, brate, pratimo jedno indijansko pleme već 2 godine kako dovlače drva u svoj logor, mora da će biti jaka zima. Eto, tako se radila prognoza. Naravno da je ovo bila šala.

Poštovani slušaoci, čuli smo kako se kaže da se slava slavila tri dana. Juče je bio 6. maj, krsna slava Đurđevdan, a pošto se slava, kako smo rekli, slavi tri dana, koristimo ovu priliku da svim onima koji slave Đurđevdan, neka im je srećna slava. Našoj čestici pridružuju se i naš shop supermarket 2/63 Duty Street u Eppingu. U istom shopu možete pronaći naše mnoge proizvode, odnosno proizvode sa Balkana. Poznato je u našem narodu da se prije Đurđevdana sređivala avlija, isto tako po kući se sređivalo, veče prije Đurđevdana u nekim krajevima djeca su išla u obližnju šumu i nakidala mladih grančica sa lišćem, donosila kući i kitili su svoju ogradu oko kuće, kitili su unutrašnje prostorije, ikone, a mogu vam reći da prije Đurđevdana se prale i prnje na potocima, tako da je sve se na neki način sređivalo i uređivalo za Đurđevdan.

0: Poštovani slušaoci, vjerujem da je ova pjesma podsjetila mnoge na neka davna vremena. Mi nastavljamo priču dalje o Živoradu Jovanoviću. On nije samo pisac muzičkih tekstova, već je i pisac poezije, pa tako ni ovoga puta nisu naši pisci zaboravili nas i pjesnici iz Australije da nam dostave neki prilog. Ovoga puta je to uradio Živorad Jovanović, koji nam je dostavio jednu pjesmu koju je napisao pisao o Đurđevdanu.
1: Evo onda malo i o Đurđevdanu ove 26. godine. Đurđevdan. Sveti Đorđe Boga je voleo, za veru je život dati hteo. To je bila borba neprestana protiv onog Dioklecijana. Sa verom je najzad pobedio i veliku aždaju ubio. Za veru je svesno 6. godine. Đurđevdan. Sveti Đorđe Boga je voleo, za veru je život dati hteo. To je bila borba neprestana protiv onog Dioklecijana.

Poštovani slušaoci, došlo je do male tehničke greške, zbog toga se izvinjavamo. Čuli ste kada je Živorad Jovanović govorio o svojim nagradama. Isto tako da napomenemo da tekst ove pjesme koju ste čuli, da je pisao, odnosno isto je pisao tekst Živorad Jovanović, i nije suvišno da kažemo da mi ovdje u Australiji imamo vrsne pisce i slobodno možemo da kažemo da su zaslužili da imaju više prostora u našim medijima, odnosno zaslužili su da u većoj mjeri budu predstavljeni javnosti. Da li vam je poznato da nekada u neka ranija vremena, mislim da toga ima i sada, da je dan, naš dan tamo, naravno i ovdje koji to prate, da je imao neki 18 dijelova. Pa recimo da kažemo po toj staroj tradiciji, bilo je praskozorje, zora, svanuće, jutro, prepodne, podne, poslepodne, suton, sumrak, predvečerje, veče, mrak, neko doba noći, ponoć, gluvo doba noći. Prvi petli pjevali su u 1 sat, drugi petli su pjevali u 3 sata i na kraju treći petli pjevali su u 5 sati. A najvažniji dio dana je zora, trenutak izlaska sunca kada se sve počinje polako da budi.

Poštovani slušaoci, vjerujem da ste čuli za brod Titanic koji je potonuo 1912. godine kada je stradalo 1200 putnika. Međutim, manje je poznato da na tom brodu koji je kao putnik se nalazio i Srbin Nikola Lulić, rođen u mjestu Konjsko brdo 1883. godine u Perušiću na području tadašnje Austro-Ugarske. Nikola je preživio brodolom, upokojio se u 79. godini života u Perušiću 1962. godine u Hrvatskoj i gdje je i sahranjen. Napisao je list Kurir iz Srbije.

Poštovani slušaoci, čuli ste u pjesmi kako se kaže i savjetuje ognjištu se svome vrati. Ima jedna zanimljiva priča, navodno istinita, da je neki naš čovjek tamo radio u davna vremena u Americi i razbolio se i došao kući, eto kako se ono kaže, da umre. Međutim, svratio je na jedan izvor, negdje i napio se te vode i ozdravio. Tako da, eto, u svakom slučaju, ako ni zbog čega drugoga, onda zbog te vode treba čovjek da se vrati svome kraju i svojoj kući. Poštovani slušalci, čuli ste priču u vezi Titanika i Nikole Lulića. Nama se Nikola javio, ali ne Lulić, već Vojvodić, vjerojatno su iz istog kraja, koji je dao donaciju ovome radiju $100, u ime čega se ekipa našeg radija zahvaljuje i sugeriše da i drugi slušalci mogu tako da urade. Nikola je poželio da čuje jednu pjesmu, pa ćemo da mu ispunimo tu želju. Samo jedan trenutak. Tražimo tu pjesmu, ali ta pjesma je negdje nestala. Idemo sa jednom onda narednom pjesmom. Evo je u stvari.

Poštovani slušaoci, mi smo, nalazimo se u maju mjesecu. Maj mjesec je vrijeme kada se naši članovi treba da obnove članarinu, a isto tako da se na neki način uključe i novi članovi. Članarina za penzionere je negdje u stvari $11, tako da to ne bi trebao da bude nekakav veliki problem. A ukoliko želite da uplatite, a ne znate kako, slobodno nas nazovite, mi ćemo da pokažemo kako se to radi. Poštovani slušaoci, moram vam ispričati jednu tajnu. Prije nekog vremena srela me jedna slušateljica ovoga radija i pitala me: smijete li vi, kaže, na radiju da pustite neku krajišku pjesmu? Znate šta sam ja odgovorio? Pa smijemo. Evo sad koristimo priliku, pa ćemo da našoj slušateljici, odnosno mnogim drugima, da ispunimo želju.

0: Poštovani slušaoci, imamo jednog slušaoca na vezi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, slušateljku. Dobro jutro, Milane, tebi i tvojim slušateljima. Emisija ti je lijepa, dinamična, dobar izbor pjesama, a Boga mi gosta, mog prijatelja, pjesnika Živorada Jovanovića, kojeg ovom čujem je pozdravljan. I moram brzo da kažem, Milano, blagi spikerski glas ovog jutra obradovao nas. Na radi s ljubavlju radi, uvijek nas nečim lijepim iznenadi. Za poziciju urednika i voditelja radio emisija je rođen, na radio talas na nostalgijom vođen. Značajne praznike, kulturi, dešavanje svoje zajednice prati, pa mu nije teško kolažan sadržaj dati. Vjerujem da i drugi slušatelji, baš kao i ja, raduju se u eteru čuti Milanov glas. Želim ti, Milane, da mnogo godina pripremaš i emitiš programe za nas i iskrena čestitka za jutrošnji program kao i one što subotno radiš.
0: Hvala vam i želim vam sve najbolje. Prijatno.
1: Prijatno živjeli.
0: Poštovani slušaoci, mi smo došli do kraja naše emisije. Želimo da iskoristimo priliku da vam se zahvalimo što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote u 8 sati, odnosno slušajte mene ponovo u četvrtak, pošto kolegica koja radi četvrtkom neće doći, a eto poslije tog četvrtka će da dođe. Hvala vam što ste nas slušali još jednom i želimo vam sve najbolje. Emisiju je uredio i vodio Milan Kovačević.